0: this track's the Spin playlist.
1: This is Spin.
2: Gaig mé rá, nuair thuil mé go raibh Éireann nua ag Samber. Bhí mé ar bís agus tá an Éireann go chiantach anois. My body isn't ready or Spin.